no geya, eya mai ai, eya ke kanaka, eko mo mahalo ko, eha nai ai, eva e kawa, eya no kauku, o ka leo, o bau no geya, eya mai ai. E a ke kanaka, e komo maha loko, e hana iai.

Aia hano ke aloha, e hanei a oe, e komo mai hi loko, e hanei a oe, e ai no a kena, e ka puke he moni, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia hano ke aloha, e hea nei a oe, e komo mai loko, e hanai a oe, e ai no a kena, i ka pupu ke moni, o ia no ka pani.